0: صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.